ta cho nó ăn đi tháp đi nhỉ nên chỉ qua đã qua đã ăn đi tháp đi nè chuyên mồ bên anh đã bên nó cô nhớ gì bằng gần bên nó cô bên anh đã nghe thấy nhỉ can ăn đi